0: 왜 두포 초디모
1: 오냐 디모 인 초디모 이나
0: 디모 엔티나 두포가 대군가 렌친데 젤데 땅 알마 메뚝 아군 안군의 예지 노르레 세르군가 망른데 세즈갈 치커지
1: 그 친구들 만나다 타통 아니오지 삼튼 탐지 입진데 비문도도 벌레
0: 과진치
1: 저거 얼마 특진도 미 캘리노타다 캘리노타다 리군도도 벌나
0: 아리
1: 저거 얼마 제모식 얼마도 거기 남아가
0: 아리 티나 얼마 제모식 Lazing a tunzokonona, you tara chirmacha tarong sauz makita.
1: Okay, then she stood at 15 to me, Lenica Chimit.
0: Alamat 16 to ma.
1: Lama Jamo, she matched this 15 to me, they also go to the gog.
0: Red hasaga, Alamat 16 to mashikuni.
1: Redina, Iki to matter 15 to matter, Jamo, the Tataka Chimit, cutting she.
0: Redina Tangajimagalin Senanga, and the two girl and Kangrons that Churi was in the Kotigilago.
1: Oye, oye, tujiji.
0: Ya, tina mente tenga tu len sendala nyambar gasa shi tina ni kukka di mu?
1: Ha.
0: Wei, tukpo chu di mu?
2: Oh, di mu, chu di mu.
0: Di mu yin, tina tukpo ge, tsamdani kodgi yo nuga lama mi tuk ge, agung anguni yezhin nore resi ergu nuga munglinda sazga lakchi karji.
2: Oh, tu, che namba, su nzali da tinga ta nga chu rung dewa. Nga di, pinan ma zung.
0: Hmm.
2: Gomo tong dikini mo.
0: Adi.
2: Tengana kishimba rawa ka danda chichi chiyo machakara taa ni kapari ji tiki taa di taa maanzung ni gotrapa dhika shali taa teni chiki liyoko se kataadli li lakadib shong taa. Taa ni ishtu na kapari khamzai jaya chichi waka tukusum gudana taa ra.
0: Adi. Shchon mar tey na nga tsukunda na jawa me na la yang sani ga adha jehtung yuku su ga sacha terka yang teni shchon zi shong tong ni pachi rinji resanga.
2: Oh, tennis mat is a go, ten touches at the end. Tessit the end of songs a go, Capri Jani, Taga, Talak Chitta, Chain Gozen Barna Bastun Zali, Tang, so Rondeva, Ring Wurgada, Ring Honsung, Gambanum, and the Taga, that the Chichinia Gun and their Gap to Yonoga, and then the Tansla, Lakshiga Sutta Supany.
0: Adetina, Natu Linsin de Tier, Jinta, the Chichen Yenju Ganu to Punambalayan, Chet the Quatin Chisanigan.
2: Yeah, yeah, that morning, Rivas or Christian Chicken, Jimmy Shuni Sukunara. The Lava Lama, the Romo go to Garam to Minogo at the Hola among the Moma, and Domori Stanjo Quatin Chi, Hopperton, the among the Dander Tungunga. Та лава лама ок патта шуңат ки чувдил ю нон динанг гылы гомар ихтан жоу катинчи тата зонны нал коша чичме
0: аре тина тнга жима гылен ценнга на чиң чери ва кунчи твила
2: я лу со катинчи диму
0: я тина мен тэтнга чулен цендла нембер гасе ше тина ни кып кадиму
2: я диму
0: я